0: 104.4 Dunas FM, la radio local de Fuerteventura.
1: Cada día somos más.
2: Son las 23 horas y 57 minutos.
3: Вокруг тебя планеты ходят, моя звезда. Хороводы водят в космосе, не достать.